Eti wa ye bi o. Unu kro no mbem. Wa ye bi o. Ha. Ye ye ye wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja no.